Còn lúc nào là sao phải thay đổi cái này cho mấy là cô chỉ thấy I'm not going to let you fuck you, you idiot, I don't know.